dekka dukka. Steals the cup, the cup, the cup. Sticky, dap, dap, dap. Sticky, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, d